sebab keindahan ilmu. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu tidak akan indah dan menjadi baik kecuali dengan tiga perangai: takwa kepada Allah, sesuai kepada sunnah, dan rasa takut.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Dari orang kafir tanpa peperangan, ya. Tanpa peperangan. Dan pertama kita dengarkan hadisnya, yaitu la yahillu limri'in yu'minu billah wal yaumil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairih wala an yabta'a maghnaman hatta yuqsam wala an yalbasa thawban min fai'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fih wala yarkaba dabata min fai'il muslimin hatta idza ajafaha raddaha fih. Akhraj Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Hibban. Dari sahabat Ruwaisy' bin Tsabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Tidak halal, itu tidak boleh bagi seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir menuangkan air

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sebelum datang hari yang ketika itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa.